0: بناوی کردستان سلاو حوالانو هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لحندران من آوستم ایره ازگیدن گرنگی ای بی سینا لناواندی اوروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گراد سوا بو خزمت به هنر کلتور و زنسی کردی پیش کشده کرد ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی به لینو سر بخوای لأوروپا کدنگی به فرمی لرادیو هلسنگی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. امه هیوادارین و تیده کوشین ازگی کردی abc به بیت خال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی دا کومم کاتوا.
1: قربانه دو

هاوریان لدو حلقه پیشوده باسی چونیتی تیکل بونو اویت بون من کرد. تیشک من خصه سر توی جنوی زنسوانان و پسپوران نوداری جهانی که باسی نوی یک و دو و سی و چواریان کرده بو. باسی تلی شرم و منفیستی غریبی و سروری و هروها جولککان و لابی کردنوی گنجان من لهندران و موسیقا و مافیاکانی بناو کردی موسیقای من کرد. لانجام دا باسی رولی جن من کرد و کولکی سرکی من و روخانی هر هزرو ناو ناو روکیک. گشتین به چلکوانین مدنی تا گورانی چمکی ایران لجغرافیا و بو ناسنامه. لوی دا چوین زاگروس و گشتک من حتا و بو محبت و ورمه لای من گورکان و سمکوی شکاک. چاوک من خشانت میجوی پرمل هوری رزاشاو او فیالانی لگلی زاگروسی کرد که لطلتو لاوازیم کاد. لنبشه دا بلوی بچم سر او باسی که چون بو کرد کوت بیر دروس کردنی حزب و رک خراوا دم هبیت قلتر و زور قلتر تورک برو جینم. جالره دا لسرویستی اوی عزیز که داوتان کرد بو لسر تاوا باسی کردستانی گورب کم جا بگره مروشالات لنبشه دا منش خوین نوی کم کردو انجامی امتیاروانینم لگلتانا بشتکم. ورن پیک و گشتی کم بمیجوی خومنده راست پنجب خین سر او یکمو بنارتی ترین خالانی خونویست امی کردیان توشی لیکتا برانو پرتوازیو لانجام دا اسمیلاسیون کرد. هاوریانو گوگرانو بینرانی عزیز. من لیره نیم وک سیاست مدار قصتان بوبکم. بلکو وک چالاکوانی که مدنی و وک خوینری که تامزروی میجو لیرم. اوی دیالیم انجامی خویندنو و تیرامانی خوما لرابردو استامن. بیگو من مروو لحالا بدر نیا. بویا اگر لشوینکا هستن کر که راستیکن پیویستیان به وردکاری زیادتره یعن من بلا ریده چوم داوتن لیدکن پیوندین پیو بکن دستن دا گوشم بو اوی بین سر شاشه مایکروفونی ام رادیویا با پیکو ازمونکن تن ارشیف بکنو میجوکم هم بکن نقش رگای که رون بو نوی نویه زور کات دلین کردستان دا بشکره وینای کیوا دروست بید که دولتی که نواندی یک گرتو هبوا و تیک دراوا بلام راستی میجو یکی لو آلوستر و جاواستره. او کاتی کردستان یک پارچه بو با معنی نبو که یک حکومت و یک پاشای هبید. بلکو بمشیوه بو. کردستان وک جغرافیه یکی یک گرتو نک سیاسی. پیش پیمانی چالدران لسال 1504 ده کردستان نوچه یکی برفراوان جغرافی بو. کلجر چطری هیچ دولتی که نتوی ده نبو. کلی کرد به همان زمان کلتور و دابونریت لخاک که داده جیا واته یک پارچه یکی کمالایتی و فرهنگی بو نک ایداری. سیستمی میرنشینکن یا میرنشینکن حکمی ده کرد. لو سردمه دا کردستان للاین چندین میرنشینی سربخو و نیمچه سربخو برای و دبرا. امانه وک دولتی که بچوک وابون لناو خاکی کردستان دا گرینگیترینین میری بوتن لجزیره. میری بابن لسلیمانی، میری سوران لرواندز، میری اردلان لسنا، میری بادینان لآمیدی. ام میرانه حکمی نوچکانی خوینده کرد، پاریان لیده ده، سپاین هبو، دادگاین هبو، واته کرد خوانی سروریه که نوخویی بو. پیش اوی سنورکان بکشرین، ام میرنشینانه هیچ دیوار و پاسپورتک لنیوانیان ده نبو. شاعریک لسنا و دچو جزیره، یعن بازرگانیک لآمد و دهاد بو سلیمانی بی اوی حس بکاد چوه دولاتی کتر. اما او یک پارچه یه که کرد استا خونی پیوده بیند. که که برکه لسر کرد؟ کردستان لنیوان دو امپراتوریتی گوره دابو. عثمانی وک ترک صفوی وک فارس. ام دو هیزه نه انده توانی راسوخو حکمی نوچه شاخاوی کنی کردستان بکن. بای ناچار بون دن به میرنشین کردکان دابنین. کردکان لو سردمه دا حوسنگی هیز بون. هر لایک کردی لگل بوایا جنگکی دا بردوا. کی ام یک پارچه یکو تایی هاد. چالدران با یکم جار لسال 1504 دا کردستان بو به دو جمسر. یعنی لجه دا صلات عثمانی و دا صلات فارس بلام هشتا میرنشینکان منوا. لسده 19 دا دولت عثمانی و قاجاری بریاریان دا میرنشین کردکان لناو ببنو. حکومتی ناوندی دروس بکن. لیره دا کرد سروری ناو خوی خوی لدستا. لوزان 1923. اما کتایی به یک جارکی بو.
او جغرافیای که پیشتر یک پاچه بو بو هاتوشی کردن کرا به چوار قفلو چوار دیواری کنکریتی. شایانی باسه که اماجه پیبکم با کردی و کردی حکمی کردستان للاین میره کردکن خویا نواده کرا لچوار چیوی میر نشین جیوازکن ده. اگرچی یک پاشایان نبو بلام یک خاکو یک مال بون. دابش کردنکه تنیا لیسند نوی خاک نبو بلکو لی حلوشند نوی او خیزان گوره بو که نوی کردستان بو. جای سرن جک دیسن دو پاتی بکموا اما خالکی زور به هیزه. ایم جاریک دابش نکراوین. ایم سرطا سروری من لیزود کرا دواتر میرکان من بیدن کرن ولی کتایی دا جستکان من کرا به چوار بشوا. اما وای نشانده داد که کرد خوان میجو یکی حکمرانی بو شایسته اویه که دوباره ببیتوا خوانی حکمی خوی. و دیاره امیر نشینی و سیسمه تنیا لنیو کرده نبوا. او دم که دولتی سیاسی بونی نبوا زور گلانی به هستری شوا برای وده چون. کرد لمه دا تنیا نبوا. لراستی دا تا پیش دروس بونی دولتی نتوی مدر لصده 18 و 19 دا زور به گلانی جیهان باو شیوه دا جیهان. لیره دا چندین نمونه کی میجوی هن که ریخ وک سیسمی میر نشینه کردکان بون. امپراتوریتی پیروزی رومان یان آلمانیا. اوی اصاب هی دلین آلمانیا با چندین صده تنیا ناوی کی جغرافی بو که لناویان دا زیادر لسیاست میرنشین و ولایتی سربخو هبون وک میرنشینی باواریا، پروسیا، ساکسونیا و هتد. اوان همویان با آلمانی قصیانده کرد بلام هر میرنشین و پاشا و یاسای خوی هبو تا وکاتی بیسمارک لسال 1871 دا همویان ریخستو دولتی آلمانیا دروس کرد. ایتالیاش تا کتایی صده 19 دابش ببو بسر چندین ملیکایتی و میرنشین جیاواز دا. وک وینیزیا، فلورنس، ناپولی و اوانی تر. اوان ریک وک کرد بون. یک زمان و یک کلتور بلام چندین هیزی سیاسی جیاواز. خیلکانی سکتلنده. لبریتانیا سکتلندکان خوانی سیستمی که خیلکی بون که زور لسیستمی اشایری کرده چو. هر خیالک سروکو زوی و سپای خوی هبو با ماوی که دریج دجی دسالاتی انگلترا دا جنگن جیوازی که این لکیو دابو با چی اوان بون به دولتو کرد نبو اما براسی او خال جوهریه که لیر دا تیش دخینه سری گلانی وک آلمانیا و ایتالیا که سات وقتی که میجوی توانیان میرنشینکان بتوین نو لناو یک دولتی نتویده بلام کرد به چند حکاریک نیتوانی او بازدانه بکد جغرافیای داخراو زاگروس هند سخت بو پیوندی نیوان میرنشینکان قرص کرد بو دستیوردانی درکی امپراتوریتی عثمانی و صفوی همیشه فیالینده کرد کات یک میرنشینی که کرد به هیز بو وک میری سوران یان بدرخان هاوکاری میری که تری کرد ینده کرد بو اوی لی بداد نبونی ناوندی پیش سازی لأوروپا شورشی پیش سازی وای کرد که شارکان گوره بنو خلق خیلکان بجه بیالن لکردستان بلام جیان هر با کشتوکالی و گندی مایوا که امش سیستمی خیالکی به بهیزی دهیاله توا. اوی که باس من کرد ام انجام من پیدا داد که کرد لمیجو دا دوکوتو نبو بلکو کرد قربانی گارانکاریه که خیره بو. که تک جیهان لسیستمی میرنشینی و امپراتوریت و گاره با دولتی نتوی کردکان خریکی شر نوخوی و برگری لسنورکانی عثمانی و صفوی بون. کاتک با آگاه هات نوا جهان نقشکانی کشا بو کرسیگ بو کد نما بووا. اما وک آلمانکان و ایتالیکان وابوین. بلام اوان کاتجمیری میجویان بو رکوتو اما کاتجمیری کمان لجنگ بیکو تایکانی تاران و استنبول دا لدستا. استا ارکی اما یا او کات بگیارینی نوا. ام تروانین واقع بینانه یا نکتن یا حس بزویانا. بلکه واده کاد که دوزی کرد و وک دوزی که زنسی و میجوی ببین رید. نکتن یا وک مظلومیت. با آلمانیا و ایتالیا و اوانیتر بون به دولت و پرچه پرچه و لاواز نبون. هوی چی بو؟ با واین لکرد کرد. ده زنم اما پرسیاری همو او گنجانه که به دوی غلام داده گرین. اما ریک او خاله که جیوازی نیوان سرکوتن و مانوه لجیر دستی داد یاری دکد. حکاری اویه که آلمانیا و ایتالیا توانیان ببنه دولت و کرد نیتوانی او پیوندی به ازایتی و نبو بلکه پیوندی به سه فاکتوری سرکی و بو که کرد لوکایه دا بیبش بو. کاتو
شورشی پیشه سازی. کاتیک آلمان و ایتالیا یکیان گرد، اروپا لناو جنگی شورشی پیشه سازی داب. اوان کارگی گوره شمندفر و رگه آسینیان دروس کرد بو. شمندفر تنیا کالای ندگواسته و بلکو مروفی میر نشین جیاوزکانیشی به یک دگیان دو دیوار درونیکانی درو خاند. کرد لوکات دا لکردستان هشتا لسیستمی که کشتوکالی داخراو دابو. رگه هاتو چونه بو میر نشینکان وقت دورگی جیاوزوا بون. اوان وایان کرد هستی نتوی گشتگیر درنگتر لحستی ناو چهی گشب کد. فاکتری بیسمارک سرکردائیتی ناوندی بو اوی میرنشینکان ببن دولت پیویسیان به یک فاکتوری به هیز هبو که همویان لدور یکتری کوب کاتوا لالمانیا میرنشین پروسیا و سرکردهی که وک بیسمارک هبون که به آسنو خوین همو میرنشینکان یتری لجر یک آلاده کو کردوا لکردستان یما چندین میرنشین به هیز من بو وک بابان، سوران، بوتان بلام هیچ کامیان نبونه او ناونده که اوانی تر ناچار بکات یک بگرن. زورجار کاتیک میرنشینی که کرد به هیز دبو میرنشینی که تری کرد به هندان عثمانی یعن فارس فیالی لدکراو دجی دوستایوا. جیوپولیتیکو بر جواندی زل هیزکان. اما او بشه که واین کرد لکرد. اوروپا زل هیزکان به تایبت بریتانیا لو سردمه دا پیان باش بو که دولتی که وک آلمانیا دروس بید بو اوی هاوسنگی هیز برانبر به فرانسا و روسیا بگرید. جیهان وای دبینی که کردستان ناوچه یکی پارزری نیوان امپراتوری دکانه. بو بریتانیا و فرانسا پرچه پرچه بونی کرد باشتر بو چون که دیانتوان عثمانی و فارسی پیلاواز بکن. نه اندویست دولت اکی گوری نوی و کردستان درست بید که کنترولی سرچاو آویکان و نوتی ناوچه که لدسته بید که هاوسنگیکانیان تیک بداد. با چی واین لکرد کرد؟ اوانه نقشه لوزان و سایکس پیکویان کشه تنیاسی امن جنه بو. دا بشکردینی سرچاوکان. نوتی کرکوک و مصلیان دویست. بایا باشوریان لکند به عراق و کلجر چاودری خویان دابید. دروس کردینی کشه همیشه ای. به دا بشکردینی کرد به سر چوار دولت دا واین کرد که او چوار دولت ترکیه، عراق، سوریه و ایران همیشه سرقال کشه ناخویی بنو پیویسیان به هاوکاری زل هزکان بید. کرد و کارت وایان کرد که کرد همیشه و کارت یکی فشار بمینه توا. هر کات یک لو چوار دولتا لقصه زل هزکان در چواوه هاوکاری کردیان دکرد. و هر کات یکیش بر جواندکان لگل دولتا کان بوایا پشتیان لکرد دکرد. وک اوی لسالی 1975 چندین جاری تر رویدا. با کردی آلمانی و ایتالیا شمندفر میجویان گرد. چون که زلهزکان رگان بو خوش کردن. بلام کاتی گیشت نسر کردکان، زلهزکان نکر رگان گرد بلکو یالا آسینی نکانشین پرچه پرچه کردو داین با ولاتانی تر. تنیا بو اوی ایمه همیشه لناو ویسگی چاوروانی دا بمینی نوا. لانجام دا جیاوازی که لحیزی ناو خویی و ویسی نیو دولتی دا بو. ایمه هیزی ناو خویی که من لشاری میر نشینکان دا به حدر دا. و ویستنی و دولتکانیش هر لسرطا و دجی امه بو. امرو که کرد بو بچوار پرچه دیسن هر وقت جاران کارگی و برهنان من کمه. بلام لولای تاریکی که و گنجی به بهره و خوندکار و پسپور من زاره که بو بیگانه کرده کد. لرده کرده که چون بلاو بکنه و که حکم بکوید لکرد لمکایه دا بیباده و چون لامری واقع دا وانه لمیجو ور بگرین. بو اوی کرد لمکای سیاسی و آبوری آلوزه دا بی باتوا وک باسم کرد حکم بکویت دست کرد پیویست من بگورین استراتژی هیا لبرگریه و با داهنان واتا وانه ورگرتن لمیجو با منایه که او حالانه که پیشتر لمیر نشینکان و شورشکان دا کرد من با فرمه که مدرن دوباره نکینوا لیرده نقش رگایک بو اوی چون امکارتن نوکار بهینین با بردنوا گورین جغرافیای خنکینر با ناوندی بازرگانی. میجو پیمان دلید که دابشبونی کردستان وای کرد ایمه همیشه لگمارو داب منینوا. استراتیجی نویه. کرد دبیت ببیت پرد نک دیوار. اگر ایمه نمان توانی وک آلمانیا شمند فرمان هبید استاد توانین لرگای تکنولوژیا ووزه و ببین به ناوند. بونمونه هرمی کردستان یعنی هر پرچه یک که ببیت ناوندی گواست نوی ووزه و گازو نوت با اوروپا جیهن ناچار دبید وک برجواندی یکی استراتژی
پارێزگاری لێ بکات و بەرهێنانی مێشک نەک تەنیا لە خاک وەک باسم کرد کارگەی پیشەسازیمان نییە بەڵام گەنجی بە بەهرەمان زۆرە لە سەدەی 21دا بەهێزترین کارگە کارگەی مێشکە کورد دەبێت و بەرهێنان لە کەرتی ئایتی کۆدینگ زیرەکی دەستکردا بکات ئەگەر ئێمە سوپایەکی ئەلەکترۆنی و تەکنۆلۆژیامان هەبێت کە لە بازاڕی جیهانیدا کار بکات سنوورە جوگرافیەکانمان نامێنێت گەنجی کورد لە مەهاباد یان لە سلێمانی بۆ کۆمپانیایەکی ئاڵمانیە کار بکات ئەمە واتە سەربەخۆی ئابووری تاک کە دەبێتە بنەمای سەربەخۆی نەتەوەیی تێپەڕاندنی فکری میرایەتی وەک یەک ڕێزی ستراتیژی گەورەترین شکستی میرنشینەکان و حیزبەکانی دوای ئەوانیش نەبوونی ناوەندێکی